cât voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

postare în Telegram creată. Ia să vedem cine e în primul top 10 în mesajele noastre. Alexandru în top 1, bună dimineața din Cupcini, Iedineț. Apropo, cei care sunt din Iedineț, apropo, cei care sunt din Cupcini, mai funcționează fabrica de zahăr, de sfeclă de zahăr din Nord.

ploaie care va dura vreo oră jumătate. Va fi o pauză pe la ora 3 și astăzi, din câte văd eu, la fotbal nu mai merg pentru că ploile țin până la ora 9 seara, nu până la 10. La 10 deja se mai potolește vremea. Însă vreo 28 de grade Celsius. Relativ așa ok. Nu uitați de umbreluțe. Noi începem programul matinal. Top 10-le parcă l-am văzut aici în Telegram. E ok, e în ordine. Pornim TikTok-ul și de fapt pornește dimineața de marți.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molcel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molcel.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance Leta.
8: На рекорде.

0: Statele Unite, de nu greșesc, unde se va desfășura acest meci. Da. Dar până atunci dăm reclamele. E 7:30. Ha.
1: Dance Radio. Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Вара asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția.
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
9: Record. Прям света.

0: mergeau relativ bine. În fine, Alina, dobre utra, stimați deșineva din Iocica. Bună dimineața, s-a lucrat, am înțeles, am văzut. Mai din lumea TikTok-ului, să intrăm acolo, pentru că ne conectăm, iată, din ce în ce mai mulți. Și cei care ne lasă mesaj, iată, 77 zice: privet, bună dimineața, neața, neața, bine ați venit alături de noi. Mai sus avem privetat Gabriela, da? Let's go, ribitulici, ne puteți vedea în TikTok, ne puteți asculta în calitatea radio pe care o primiți și la aparatul radio, iar dacă totuși avem de toate în această dimineață și o muzică bună.
1: Легко. Давайте послушаем класс.

0: Reclamă. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Atunci când

0: atenție.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
2: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

emisie, unde vă așteptăm să participați în jocul nostru de astăzi, borcanul de 3 litri. Da, ieri ne-am bucurat că am avut un câștigător și respectiv este în lista de finaliști, iar astăzi încă unul va ajunge să participe în jocul final de vineri, unde la sfârșitul orei 8 poate câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. E o sumă drăguță pe care o puteți utiliza atunci.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
7: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
8: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
9: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
10: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
11: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
12: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
13: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
14: Record Dance Radio.
15: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
16: Dance лето.
17: На рекорде. Dance.

0: piele
1: на рекорде.
2: Această oră e cu plasare de produs. De la 8 până la 9 dimineața este alături de Veicaper echipa Max Auto, cei care oferă mai mult decât încredere, oferă mașini verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră și, de ce nu, pentru călătorile în afara țării, astfel încât să ajungeți în siguranță acasă și să ascultați Radio Record. Iar astăzi oferim un loc în Super Jocul de Vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul Bancar. Frumos!
3: Da, я вижу то, что наши телефончики уже звонят. Это значит, что предыдущую информацию вы запомнили, а именно номер в нашей студии 0786-0179. Это номер, по которому вы можете позвонить, дозвониться и с нами поиграть. Доброе утро!
2: Няца!
4: Bună ziua!
2: Cine e cu noi?
4: Milena!
2: Milena! Bună dimineața! De unde ne asculți?
4: Din Chișinău.
2: Ești alături de mami, de tati?
4: De mame.
2: Așa, deci mami îți ține pumnii. Noi îți spunem care e regula jocului. Sau o cunoști?
4: O cunosc.
2: Ok, nu mai tragem de timp. Alege tu o literă.
4: M
2: de la mama, da?
4: De la Milena.
2: De la Milena, bine.
3: Așa, M de la Milena.
2: Nu
3: și
2: de la
3: locația,
2: mama, de la Milena.
3: Locația să fie piață.
2: La piață
3: centrală.
2: La piața centrală. Milena, 3, 2, 1, încep 30 de secunde. Hai!
4: Măr, monedă, minge, măslină, morcu, mărgea, măgnet, mac, mazăre, mingiuță, marker, micuță, malină,
2: și gata!
4: Mandarină.
2: Și
3: așa,
2: gata,
3: așa.
2: A început foarte așa, deci, nici nu reușeam, deci pixul era pe undeva pe aici, am încercat să le număr pe degete.
3: Ai început forță, într-adevăr, Milena, erai pregătită pentru litera M cumva, da?
4: Da.
3: Așa, bravo. Victor face contabilitate. Ia
2: da.
3: Să vedem câte cuvinte s-au înregistrat.
2: Milena, ce clasă ești la școală?
4: Trec în clasa 4.
2: A, ce frumos, la anul o să ai examene. Care e nota preferată a ta?
4: 10.
2: Nota 10, deci ai 10 și un punct de la noi. 11 cuvinte în 30 de secunde. Bravo, Milena!
4: Mulțumesc!
2: Bravo,
3: ei,
2: bravo!
3: Ai fost foarte bravo! 11 cuvinte, bravo! Deci, practic, locul în finală este al tău, dar o să vedem dacă cineva va putea bate acest record, da? Dacă, în caz că cineva ne sună, joacă și zice 12 cuvinte, deja locul nu va mai fi al
2: o
3: tău.
2: O să joci mâine cu noi.
3: Da.
2: Te îmbrățișăm, să ai o vacanță frumoasă!
4: Da, mulțumesc!
3: Pa, pa!

0: принципе, нам эти звонки у детей только льстят. Доброе утро.
1: Алло.
2: Бună dimineața.
1: Bună dimineața. Cine e cu noi?
2: Angela.
1: Angela. De unde ne asculți?
2: Din Chișinău.
1: Din Chișinău. Ești originară din ce raion?
2: Din Fălești.
1: Din Fălești, nordul Republicii Moldova. Când ai fost ultima dată la Fălești?
2: Vreo două luni urmă.
1: Vreo două luni urmă. E vorba de orașul Fălești sau o localitate?
2: Nu, no, din raion.
1: Din raion, ce
0: din
1: sat?
0: Din raion.
2: Aici, nu mi-e spune.
1: Cum, nu știi satul unde pleci? Vreau să-ți dau
2: da,
1: locația.
2: Da, l-am uitat.
1: Vreau să-ți dau locația rutiera, Chișinău și satul pe care unde mergi la Fălești.
2: Oi, domne, nu merg cu rutiera. Nu,
1: o să mergi cu rutiera în aceste 30 de secunde. Deci ești în rutiera Chișinău-Fălești, da? Care pornește de la gara de nord și Iulia spune o literă.
0: Da, hai să fie litera L.
1: L. 3, 2, 1.
0: Lumină, da?
1: Go!
2: L?
1: L.
0: Da, da, da.
2: Lămâie, lingură, liliac, lupă, libelulă, lemânțică, o lanternă, lemn, lentile, lamă, lacăt, liliac, lentă, lacăt, am spus.
1: Nu, nu, tu ne-ai mințit, cu două luni urmă ai fost cu rutiera la Fălești.
0: Da, ai fost extraordinară, bravo, foarte multe cuvinte ai spus, sunt peste 10 la sigur, dar imediat o să aflăm cifra magică pe care Victor ne anunță.
1: Angela, noi câteva cuvinte nu le-am calculat pentru că au fost așa gen repetate, le-ai dat diminutiv lămânțică și ai 12 cuvinte, ești lideră.
2: Ok, mersi.
0: A, așa.
1: Da, te felicităm, pa, pa.

0: cumva, știi, cine știe, cumva o probabilitate mică există.
1: Dar Angela are 12 cuvinte și devine ea lider, însă scorul poate fi întors în următoarea intervenție, dar după o piesă care se intitulează Space. Rămâneți cu noi!

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

0: Лерой
1: на рекорде.
2: А у нас намечается второй раунд этой замечательной игры, в которой мы играем каждый второй день недели. Все потому, что у нас есть партнер. Партнер этого часа. Этот час содержит рекламный контент. И все благодаря Max Auto. Ребята, которые знают толк в качественных автомобилях, которые знают толк в комфортной поездке для всей вашей семьи. Ну, а мы собираемся прямо сейчас сыграть еще несколько раундов нашей игры «Трехлитровая банка». Если вы тоже достаточно смелые, чтобы дозвониться до нас в эфире, сыграть с нами и назвать как можно больше слов, которые будут начинаться на одну букву, и можно будет найти в одной локации, то сделайте это по номеру 07860179.
3: Алло!
4: Алло, бунезио!
3: Бунезио, а чине е ку ной?
4: Sergiu,
3: notăm, Sergiu, așa. Ce muncești, Sergiu?
4: Șef secția livrări.
3: Șef secția livrări, ok. Hai să-ți dăm o locație total diferită. Ești în la Spitalul Sfânta Treime, din sectorul Râșcani. Da. Și spui câte multe cuvinte care încap în borcanul de 3 litri. Încep cu litera...
2: Cu litera P de la...
3: Pietru.
2: Pietru.
3: 3, 2, 1, go!
4: Așa, pastile, pătură, piersici, portocale, piepeni, pruni, piper, paste, pătrunjel, curumb, periuță, pix, pahar, пионезе, пликулеты для чай, пуф, пене.
3: Gata, пуфу s-a terminat. Ăsta a fost ultimul puf.
2: După puf și pene așteptam cuvântul praf. Deci, credeam că următorul ăsta va fi. Sergiu, Victor face contabilitatea, să vedem câte cuvinte ai reușit să numești în 30 de secunde. Și imediat aflăm dacă ești tu liderul zilei de astăzi.
3: La ce vârstă ai plecat la liceu, Sergiu?
4: Din păcate, am fost ultima promoție care a absolvit școala medie, pe urmă a pornit obligatoriu liceul.
2: Aha! Deci, ok. Hai, Victor, atunci fără nicio intrigă.
3: Nu mi-o mers, adică. La ce vârstă ai vrut să ridici permisul de conducere?
4: M-a ridicat în 2004.
3: La ce vârstă? E în 2004, adică calculați singuri. Nu știu cum să învârtesc, să sucesc, dar ai 16 cuvinte, Sergiu. Bravo!
4: Wow.
3: Bravo!
4: Wow.
3: Pansamentul! Credeam că o să spui un pansament, dar n-a fost cu pansamentul. Un paracetamol ceva.
4: Eu cred că urma.
2: Era să fie puțin mai mult timp, la sigur. Zic, după puf și pene, așteptam praf deja să mai zici, dar nu a fost să fie. Mulțumesc, Sergiu, ești liderul zilei, dar urmează încă o rundă cu cineva, dacă cineva mai străbate emisia și în caz că cineva numește mai multe cuvinte, atunci o să-i oferi locul, Sergiu, dar vedem dacă cineva ne sună imediat pe numărul 07 8 60 179.
3: Avem Milena 11 cuvinte, Angela 12, Sergiu 16. Deci noi mergem în ritm
2: creștere, exact.
3: Crescător, da.
2: Cumva astăzi s-a jucat la greu, cum se zice. Deci
3: da,
2: toți au fost foarte activi, foarte înțelepți, au încercat să numească cât mai multe cuvinte și au reușit, pentru că am avut cazuri când a fost numit chiar și un cuvânt. Doar un cuvânt au fost
3: cazuri niciun cuvânt.
2: Au fost și așa ceva, da, exact.
3: Așa că, 10 secunde, mai așteptăm dacă cineva intră la noi pe linie. Dacă nu, avem pregătit un Billie Jean, da, o piesă frumoasă. E un remake a lui Michael Jackson. 07 8 60 179. Numărătoarea inversă o facem în felul următor.
2: Așa. Посмотрим, кто-то дозвонится ли за последние 10 секунд. Это последний шанс запрыгнуть в последний вагон. Но если нет, не расстраивайтесь, знайте, что ровно завтра у вас будет возможность, кто-то звонит, ровно завтра у вас будет возможность до нас дозвониться и сыграть с нами в какую-то игру. Ну, последний звонок, ну все, ну успел, это была прям последняя секунда, на последней секунде. Доброе утро.
0: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, чиней куной?
0: Татьяна.
3: Татьяна, нотем. Татьяна, де унде не асculti?
0: De la Bălți.
3: А, ce bine.
2: Северная столица с нами на проводе. Это просто замечательно. А в Бельцах откуда слушаешь? Из дома, из офиса?
0: Из дома,
2: отлично, хорошо. Ну что ж, давай тогда сыграем. У вас есть в Бельцах, я уверена, конечно же, есть столовые. Столовые.
0: Наверное, я как бы не в Бельце, я здесь в гостях.
2: Ох, как все запутано, однако, этим утром. Но предположим, что после длительной прогулки вы решили с друзьями перекусить и забежали в местную столовую. Вот именно это будет для тебя локация. Ну а букву задаст тебе Виктор.
3: Буква Р от рекорда. 3, 2, 1, go.
0: Редис. Это чтобы они были маленького размера?
2: Да-да-да, в трехлитровую банку должны помещаться. Время идет. Осталось 15 секунд.
0: Ой, что-то сложно. Столовая.
3: Готов!
2: Ай, время.
0: Все, нет, заклинило.
3: Я взять редики около, а мы целились. Ай, флудборган, куридики.
2: 2 килограмма редиса. Мы все посчитали. Супер.
3: Спасибо, ну, Татьяна.
2: Спасибо большое за игру.
0: Да,
2: это была хорошая попытка.
3: Че за чай ту, Юля?
2: Я говорила.
3: А вот сух маун кувент, повтим.
2: Да, далеко ходить не нужно. Вот вам и ситуация. Но ты знаешь, я люблю, когда люди смелые, когда люди пытаются.
3: Когда... Я люблю, когда редиска большая.
2: Я люблю. Редиска, кстати, очень полезная.
3: Рымалец, к ней рекламили, ревеним, и хороскопу на финал де ора.
1: Dance Radio. Реклама. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
5: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
9: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
10: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: честь чемпионата мира по футболу. Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
13: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
14: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot. În toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
15: Dance лето
1: на рекорде.

0: întâmpinării
1: на рекорде.
2: Horoscopul pentru această zi de marți, 14 iulie, vine chiar în acest moment. Pentru cei din zodia Berbec, se simt mai liniștiți în privința unor decizii legate de casă. O discuție caldă cu mama vă aduce un sentiment de siguranță. Cei din zodia Taur, o zi excelentă pentru a scrie rapoarte. Relațiile cu cei din jur sunt caracterizate de o mare dorință de ajutor reciproc. Gemenii, vă gestionați finanțele cu multă înțelepciune, este o zi bună pentru a vă calcula bugetul de vacanță. Cei din zodia Rac sunt încă sub influența magică a propriei luni noi. Este o zi potrivită pentru a vă stabili prioritățile pentru restul lunii.

0: de aprecierea sinceră a prietenilor. Balanțele, o zi excelentă pentru a vă prezenta proiectele în fața superiorilor. Imaginea voastră publică este una impecabilă. La Scorpioni, convingerile vă dau forță de a trece peste neînțelegerile la locul de muncă. Universul vă trimite semne de susținere. La Săgetători, aceștia reușesc să ajungă la un acord avantajos privind o sumă de bani. În plan intim, conexiunea cu partenerul este una profundă. La Capricorni, parteneriatele voastre funcționează excelent în cuplu, atmosfera este caldă și romantică. La Vărsători, sarcinile zilnice sunt duse la capăt cu multă dăruire. Mențineți un ritm de lucru constant și așezat. Iar pentru cei din Zodia Pești, inspirația voastră artistică continuă să fie la cote înalte. În plan amoros, sunteți gata să oferiți totul fără a cere nimic în schimb. Acesta este horoscopul zilei, ultimul horoscop pentru această marți, 14 iulie. Iar noi mulțumim din suflet pentru participarea în cadrul jocului din această zi. E vorba de borcanul de 3 litri. Îl avem pe Sergiu, cel care a ieșit în evidență cu 16 cuvinte în 30 de secunde.
1: Ну, стоит отметить, конечно, что все это благодаря партнеру этому часу, Max Auto. Именно благодаря этим ребятам кто-то из вас уже в эту пятницу порадуется денежке, которая придет к вам на карту, если вы станете нашим финалистом уже завтра. Ну, а мы благодарим от души и партнера, и всех участников этой игры. Этот час содержал рекламный контент, и медленно, но уверенно мы выдвигаемся к следующему часу, в который будет происходить то, что вам нравится больше всего, а именно разогрев, зарядка, я бы сказала, для нашей головы. Мы будем играть с вами в игру, которую мы играем каждый вторник, но для начала давайте поприветствуем новый час 9.00 в студии. Маленький...
0: No fix.
1: Да,
0: анонсам
1: да.
0: Регулили.
1: Да, маленький тизер прозвучал в прошедшем часу, а сейчас стоит сказать, что каждый вторник с 9 до 10 мы играем в плей-офф. Та самая интеллектуальная игра, которая разбудит даже самого спящего, которая просто покажет вам, насколько хорошо вы запомнили школьную программу, ну и, конечно же, даст вам возможность проверить свои знания. Для этого нужно дозвониться по номеру 07860179, сыграть с нами, ответить на наши вопросы, и если вы дойдете до 15-го вопроса, титул самого умного радиослушателя, рекорд получите именно вы.
0: Да, регули foarte simple, 15 întrebări de cultură generală, cine răspunde corect tocmai la aia cu numărul 15 este și câștigătorul jocului, dar să nu uităm că cei care vor juca intens vor ieși în evidență prin 4, 5, 7 răspunsuri corecte, însă nu va câștiga jocul. Puteți voi să vă considerați ca cei mai inteligenți, nu de altfel, dar munca asiduă este și remunerată. O să vă așteptăm să ridicați carduri parfumate, stickere pentru mașini, evident, din redacția Radio Record. Dar până atunci, audiție frumoasă în continuare, să înceapă Play-Off!

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.

0: Șolonar and Abramțova.
1: Din start am pornit fundalul de joc și așteptăm să ne sunați 0786 0179. Da, iată acum deschidem din nou liniile telefonice pentru runda numărul 2 de joc. Întrebarea numărul 2, ora 9.37. Forță, fain,
2: extraordinar. Ну что, перед рекламами у нас телефон звонили. Да, и сейчас звонят, поэтому давайте играть, давайте не терять драгоценное время. У нас следующий вопрос от...
1: Виктора. De la mine. Alo!
3: Здравствуйте, еще раз.
1: Cine e cu noi?
3: Tatiana.
1: Tatiana, ai jucat întrebarea trecută, poți reveni peste
3: un participant.
1: Da, peste un participant, așa este regula jocului. Mersi frumos.
2: Alo!
1: Deci avem o regulă, o cunoașteți foarte bine. Dacă ați pierdut la o întrebare, puteți reveni să continuați jocul peste un participant, da? Peste cineva care va juca. Iată, noi să vedem cine e cu noi la telefon. 078 60 107 9.
2: Da, это правило, как и работает, так и как работало, так и работает. Если вы с нами сыграли, например, первый вопрос, и вы ответили неверно, следующий вопрос, на который вы можете ответить или попытаться дать ответ, это вопрос номер 3. То есть не ранее, чем через одного радиослушателя.
1: Алло.
4: Алло, доброе утро,
1: Bună dimineața, cine e cu noi?
4: Руслан.
1: Руслан, întrebarea numărul 2 vine din partea mea, din rubrica Țări și Capitale. Țări și Capitale. Ruslan. Care este capitala Columbiei, echipa care a făcut scorul de 0-0 cu Naționala Portugaliei în Cupa Mondială din acest an?
4: Da, Bogota.
1: Bogota. Răspuns corect, bine, mergem mai departe.
2: Yay, хорошо, поехали далее. У меня вопрос номер 3 из рубрики «Музыка». Какой немецкий композитор написал ту самую лунную сонату?
4: Бетховен.
2: Да, это правильный ответ. Я не могу так долго ждать или таить. Все верно. Давайте перейдем к следующему вопросу.
1: Санцелек, стай бине ла география, да?
4: Cum si cum sa.
1: Sperăm să cunoști răspuns la întrebarea următoare din domeniul geografie. Care este cea mai sudică capitală din lume? Cea mai sudică?
4: Cape Town.
1: Ne gândim bine.
4: Buenos Aires.
1: Ne gândim bine.
4: Johannesburg.
1: Ha. E răspuns greșit, e greșit, Ruslan. Cea mai sudică capitală din lume este capitala Noii Zeelande, Wellington.
2: Wellington. Вот теперь все дружно, коллективно будем это знать и запоминаем. Wellington – это самая южная столица нашей планеты. Доброе утро.
1: Neața. Alo.
5: Alo, da.
1: Bună dimineața, cine e cu noi?
5: Dimineața, Andrei.
1: Andrei, întrebarea numărul 5 vine din partea Iuliei.
2: И у меня рубрика география. Как называется водная атмосфера Земли? Как называется водная атмосфера Земли?
5: Гидросфера.
1: Hidrosfera.
2: Da, это правильный ответ.
1: Răspuns corect. Întrebarea 6. Cum stai cu fotbalul?
5: Așa. Binișor, dar nu prea.
1: Hai să vedem, poate cunoști, dar toți știu răspunsul corect la această întrebare. În ce țară s-a născut celebrul portar de la Real Madrid, Thibaut Courtois?
5: Belgia.
1: Ai văzut. Bine, întrebarea 7, Julenca.
2: Deci bine că nu joc eu, pentru că nu era să dau răspunsul corect. Hai să mergem la următoarea întrebare. И это рубрика «Анатомия» и не только.
5: Ok.
2: Поехали. Сколько органов чувств существует у человека?
5: Change.
2: Помнишь, был такой фильм «Шестое чувство»? Так вот,
1: Она не существует.
2: Она не существует, этого я хотела сказать. Все правильно, 5 – это правильный ответ. Переходим к следующему вопросу.
1: Требаря 8 din rubrica «Цель и капитали».
5: Окей.
1: Atenție maximă, spune o capitală de pe continentul european care începe cu litera T de la Timur.
5: Tirana, Albania, Tirana.
1: A, mă, da?
2: Ох, как да, быстро, блин! Да, это правильный ответ. Поехали, следующий вопрос, рубрика «Очевидное». Скажи, пожалуйста, сколько дней в лете? Лето, сколько дней в лете? Прям с фанфарами, так, хорошо.
5: Но уж долго.
1: Да, бине.
2: Хорошо, это правильный ответ.
1: Jocuri scumpe.
5: Am ghicit?
1: Nu, ai răspuns corect. Întrebarea 10 din domeniul jocuri scumpe. Jocuri scumpe. Câte popice sunt într-un joc de bowling?
5: Oh, aici m-ai prins.
1: Ia încearcă să le numi.
5: Serios?
1: Într-un joc clasic de bowling, câte popice sunt?
2: Kegli, da? Scolca kegli?
1: Da cum?
5: Bă,
1: da.
5: 10?
1: 10, răspuns corect, da. S-a finalizat timpul, dar deja mergeam, adică...
2: Очень неуверенно, но все же правильный ответ.
1: Pe numărare, da.
2: Мы получили. Хорошо, давай пройдем к следующему. Следующий вопрос прозвучит от меня, и это рубрика «Футбол». Вопрос номер 11, если я не ошибаюсь.
1: 11, да.
2: Поехали. Сколько раз Месси получал тот самый золотой мяч?
1: Я не знаю, потому что не знаю.
2: Да, я так киваю Виктору, знает ли он правильный ответ?
1: А, dar nu dau niciun indiciu, adică răspunsul și după care o să încerc să gândesc și eu.
2: Так, нам нужен ответ. 3, 2, 1. Сколько золотых мячей у Месси?
5: Да, nu mi-amintesc sigur, dar îmi pare că vreo 8.
1: 8?
5: Vreo 8.
2: 8. Вот так хорошо шли, так хорошо шли. Правильные ответы лились. А сейчас... Еще один правильный ответ. Да! Восемь! Молодец! Молодец! А Виктор, сколько ты бы назвал?
1: Ну, вро 4, адика. Вро
5: 4. Я могу дать вро 9. Спун,
1: дар 8. Ерай мая пропи, декат мене, дака я раз жукам на департажаре. Întrebarea 12 din rubrica «Țări și avioane».
5: Ого!
1: Numele cărei personalități poartă cel mai mare și tranzitat aeroport din România?
5: Henry Coandă.
1: Henry Coandă. Răspuns corect, da, bravo.
2: Bine, mergem. Hai, următoarea întrebare, repejor. Современное искусство, так называется эта рубрика, и вопрос звучит так. Фронтменом какой немецкой группы является Тиль Линдеман? Время пошло. Тиль Линдеман. Фронтменом какой немецкой группы является Тиль Линдеман? Нам нужен ответ. Ответ. Нам нужен прямо сейчас ответ.
5: Барик Рамштайн.
1: Да, браво!
2: Это правильный ответ.
1: Bine, мерч, bine! Întrebarea 14. Rubrica personalități.
5: Așa.
1: În ce județ din România se află mormântul lui Ștefan cel Mare?
5: Ai, județ Suceava.
1: Suceava. Corect, bine. Ultima întrebare. Doamne, ce bine se joacă! Fantastic, bravo, bravo!
2: И последний вопрос прозвучит от меня, рубрика «Природа». Если ты готов, поехали. Максимально простой вопрос. Как называется детеныш леопарда?
5: Детеныш леопарда?
1: Да.
2: Да. Как называется детеныш леопарда?
5: Păi, sincer, nu știu, dar cred tot leopard, chiar nu știu.
1: Tot leopard. Leopard,
5: leopard, așa îi spune un leopard, da, leopard.
1: Leopărzel.
2: Hai, accept, dar de fapt cum? Uite, dacă răspunsul e în română, păi ar fi pui de leopard. Pui de leopard.
5: Ai, leopard, eu nu știu altă denumire, leopard.
2: Așa e, dar dacă mi-ai dat răspunsul exact cum ți-am pus întrebarea, deci, как называется дитя у нашлеобарда, то это был бы котенок.
5: Котенок?
2: Да, котенок. Deci, pisicuță, da. Pisicuță, exact. Acum o să știi, dar răspunsul tău e acceptat, pentru că într-adevăr e pui de leopard. Așa și rămâne.
1: Și îți dăm în felul următor.
2: Așa.
1: Un plus și un minus. Pe jumătate răspunsul corect. Mersi foarte frumos, o adevărată plăcere. Ai mers bine de la întrebarea numărul 6, de nu greșesc, aia cu fotbalul, cu Thibaut Courtois, și ai mers bine până la 15. Bravo, bravo, bravo. Să ai o zi bună.
5: Și vă salut.
1: Ne-am descurcat fantastic. Reclamele, revenim la final de oră.
0: Record. Dance Radio. Reclamă. Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
6: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card, у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ru.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
11: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Disconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să începem cu istorioarele noastre, Julenca. Eu am multe. Bună,
1: da,
0: adică am 30 de ani. Am 30 de ani, adică nu cu toate, dar simt că am trecut la o altă etapă a vieții. Explic de ce. Și puteți să ne scrieți, să puneți plus în Telegram, în TikTok, dar dacă merg la o zi de naștere, mi-e rău două zile după asta. Nu era așa înainte.
1: Я думала, ну хорошо, да. Ну, есть такое дело. Конечно, возраст берет свое, однозначно. Тут с этим никак не поспоришь. Я могу поддержать тебя, Виктор, потому что это связано не только с днем рождения. Ну, вообще, любая вечеринка теперь для меня большой вопрос. А надо ли? А стоит ли? А справлюсь ли я вообще с этим?
0: Încă un moment. Dacă înainte... Eram persoana care, hei, să merg la disco, în club, frumos, muzică, prieteni, gălăgie. Acum sunt genul de persoană, mai bine veniți la mine acasă, facem un frigărui și am un motiv, prieteni. Deci după ce curăț totul, da, pleacă oaspeții, vreau repejor să mă duc să mă culc, adică să nu merg prin taxi, prin mașină cumva. Deci acum distracțiile maxim ar fi o terasă în liniște, acasă sau la cineva, bun, hai, la cineva acasă, dar gata, au dispărut din meniul meu cluburile de noapte. Meniul meu, cluburile de noapte. Pot să mai merg la unele festivale, dar festivalul este altceva. Atunci când sunt artiști sau

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Goa Territory.
7: The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
8: Goa Territory.
9: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-1079.
11: Dance Lieta.
12: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
5: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Eu scăt mice 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
7: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4

0: Ну, давайте продолжим тему, которую мы открыли в этом часу, потому что есть пару свежих комментариев. Сергей пишет нам: «Салутерь, еунка, ну, мама моторизаченич, ну, вряу, май беняша». Ага, это когда делаешь выбор.
1: Дар
0: вескерли
1: де комментарии русского, адика май департе аре врю 2, 4, 5 din alea ролфуры, да? Аша се румеск. Risete în hohote, dar ca atare vrem noi, nu vrem, dar la o vârstă oarecare se maturizează personalitatea din noi, altfel curg gândurile, din preferința de a merge și a sta mult în jocuri de calculator, te gândești că ar fi bine astăzi, știu că se închide un magazin de construcții la ora 1, că e sâmbătă și mai bine să merg la ora 12 să mai văd ce reducere mai sunt acolo. Asta cu timpul, prieteni, se întâmplă. Asta nu se întâmplă așa chiar spontan, ușor, ușor îți place un perforator, ușor vezi că se desclăie o tapetă, da, din casă și trebuie să mergi, vrei nu vrei, să cumperi acel clei pentru...
0: Da, между новым платьем выбираешь новый набор, новый чайный сервиз, например. Да, так, да. Как это происходит, мы не знаем. Все это так внезапно, но

0: la nuntă împreună cu părinții, dar mergi singură ori cu jumătatea.
1: Но есть тут еще один момент. Когда тебя приглашают, будучи приглашенным с родителями, ты, конечно, хочешь, ждешь этой свадьбы, но когда тебя уже приглашают отдельно, ты уже думаешь, идти, не идти, а надо ли.
0: Atunci când din горничел devii invitat așa în sensul de plin al cuvântului, trebuie să pui bani pe masă.
1: Вот-вот. Тут уже выбор серьезный.
0: Da, noi vă mulțumim frumos pentru această dimineață. 4 ore s-au scurs de parcă nici n-au mai fost, de la 7 până la 11. Văi caperi. Mâine, într-o zi de miercuri, vom reveni în aceeași componență de dimineață, așa, cu bună dispoziție, cu muzică faină, și noi vă așteptăm pe toți voi, evident, în programul nostru matinal. Solonarea Bramțova vă strigă până mâine.
1: Ciao! Dance Leata! Nu recorde!

0: Реклама.
1: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
2: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

News. Carburanții se scumpesc din nou, motorina crește cu 26 de bani. Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând cu ziua de astăzi, 14 iulie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime de comercializare. Astfel, un litru de benzină se va scumpi cu 5 bani și va costa 28 de lei și 28 de bani. Iar motorina va înregistra o majorare de 26 de bani, ajungând la 26 lei și 28 de bani per litru. Scumpirea vine după modificarea metodologiei de calcul al prețurilor la carburanți. În prezent, ANRE stabilește tarifele în funcție de cotațiile internaționale din ultimile 7 zile, ceea ce face ca evoluțiile de pe piața externă să se reflecte mai rapid la pompele din Republica Moldova. A început campania de admitere în liceele din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în cele 308 instituții participante sunt disponibile peste 13.700 locuri. Prima etapă de admitere se va desfășura până pe 27 iulie. Absolvenții de gimnaziu pot depune dosarele atât online, cât și direct la liceele alese și au posibilitatea să aplice simultan la mai multe instituții. Rezultatele vor fi afișate pe 27 iulie, iar candidații admiși vor trebui să confirme înscrierea prin prezentarea actelor în perioada 28-30 iulie. A doua etapă admitere este programată între 3 și 14 august și va oferi o nouă șansă celor care nu vor ocupa un loc în prima etapă. Locuitorii capitalei s-ar putea confrunta cu noi tarife mai mari la apă și canalizare. Apă Canal Chișinău a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică revizuirea prețurilor, invocând majorarea cheltuielilor de funcționare. Potrivit solicitării, tariful pentru apa potabilă ar urma să crească de la 13 lei și 99 bani la 15 lei și 55 de bani pentru un metru cub, adică cu peste 11%. Totodată, serviciul de canalizare s-ar putea scumpi de la 7 lei 40 de bani la 7 lei și 68 de bani per metru cub. Reprezentanții întreprinderii explică necesitatea ajustării tarifelor prin creșterea costurilor pentru salarii, energie electrică, amortizarea echipamentelor și a altor cheltuieli obligatorii. Decizia finală privind noile tarife va fi luată de ANRE după examinarea solicitării. Strada Sarmizegetusa intră în reparație. După finalizarea lucrărilor de pe strada Burebista, autoritățile municipale continuă modernizarea infrastructurii rutiere din sectorul Botanica. De această dată a intrat în reparație strada Sarmizegetusa pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuzavode și strada Burebista. Lucrările vizează o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați și includ frezarea asfaltului vechi, repararea și ridicarea la nivel a găurilor de canalizare și a receptarelor pluviale, urmate de aplicarea unui nou strat de asfalt. În paralel, sunt reamenajate trotuarele și sunt create noi locuri de parcare. Autoritățile precizează că intervențiile se desfășoară în principal pe timpul nopții pentru a reduce impactul asupra traficului rutier. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 14 iulie. Astăzi vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cerul variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, însă după amiază și spre seară pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade. În nordul țării se vor înregistra 23-25 de grade, în raioanele centrale 24-26, iar în sud valorile termice vor ajunge până la plus 26-28 de grade. La Chișinău maxima zilei este de aproximativ 25 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî până la plus 16 grade. Totodată, pe întreg teritoriul țării rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, astfel că autoritățile îndeamnă populația să evite aprinderea focului în aer liber și să manifeste prudență sporită pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Datele meteo au fost oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 7 ani garanție.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldincombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
5: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Consumatorii care lipsesc de acasă cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate dacă respectă procedura prevăzută de lege. Anunțul a fost făcut de Premier Energy. Înainte de plecare, proprietarii trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului, iar la întoarcere să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în cel mult 15 zile de la revenirea acasă. În caz contrar, dreptul la recalculare pentru perioada respectivă poate fi pierdut. Premier Energy precizează că în cazul energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului, recalcularea este posibilă doar dacă niciun locatar nu a stat în apartament pe întreaga durată pentru care este solicitată reducerea. Autoritățile continuă investigațiile în 3 cazuri de poluare a mediului depistate în localitățile Străisteni, Goian și Porumbeni, a anunțat ministrul mediului Gheorghe Hajder. La Străisteni, cei 21 de saci cu deșeuri medicale periculoase au fost evacuați, iar verificările continuă pentru identificarea celor responsabili. La Goian, unde este investigată o poluare cu mercur, ANSP a confirmat depășirea concentrației admise de vapori, iar vânzarea cărnii și a ouălor de la o fermă din apropiere a fost suspendată preventiv până la finalizarea analizelor. În satul Porumbeni, un caz de depozitare ilegală a deșeurilor este cercetat de poliție. Ministrul mediului a declarat că persoanele responsabile vor fi identificate, sancționate și obligate să acopere prejudiciile aduse mediului. Sezonul cireșelor autohtone a început în acest an cu aproape 2 săptămâni mai târziu din cauza primăverii răcoroase, însă producătorii estimează că vânzările vor continua cel puțin încă 1-2 săptămâni. Potrivit Asociației Moldova Fruct, luna trecută Republica Moldova a exportat aproape 6.000 de tone de cireșe, cu doar 2.000 de tone mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Producătorii speră ca și în iulie exporturile să se mențină la un nivel ridicat. În prezent, prețul angro al cireșelor variază între 30 și 40 de lei kilogramul, sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Specialiștii spun însă că, dacă sezonul se va prelungi, prețurile ar putea începe să crească spre finalul lunii iulie. Restricții de circulație în sectorul Ciocana. Începând din 13 iulie și până pe 12 august, circulația rutieră va fi parțial restricționată în sectorul Ciocana al capitalei din cauza unor lucrări planificate de primăria municipiului. Restricțiile vizează strada Vadului Vodă pe tronsonul dintre străzile Meșterul Manole și Nicolae Emilescu Spătaru, precum și strada Ginta Latină între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Emilescu Spătaru. Poliția le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte indicatoarele rutiere temporare și, dacă este posibil, să opteze pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 14 iulie. Astăzi vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cerul variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, însă după amiază și spre seară pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade. În nordul țării se vor înregistra 23-25 de grade, în raioanele centrale 24-26, iar în sud valorile termice vor ajunge până la plus 26-28 de grade. La Chișinău maxima zilei este de aproximativ 25 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî până la plus 16 grade. Totodată, pe întreg teritoriul țării rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, astfel că autoritățile îndeamnă populația să evite aprinderea focului în aer liber și să manifeste prudență sporită pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Datele meteo au fost oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
4: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Юск маркează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
7: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert.
8: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Carmez, ceafă boierească, 154 lei 50 kg. Plombir înghețată, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doggy appetit, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129 lei 90 și 15% reducere la toate categoriile de orez și leguminoase Buneto. Kaufland, ieftin și bun.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-179.
11: Dance Leta.
0: Na Record.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: Factorile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 079-88-3232.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Вара часто. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
5: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Dance лето.
10: На рекорде.

Carburanții se scumpesc din nou, motorina crește cu 26 de bani. Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând cu ziua de astăzi, 14 iulie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime de comercializare. Astfel, un litru de benzină se va scumpi cu 5 bani și va costa 28 de lei și 28 de bani. Iar motorina va înregistra o majorare de 26 de bani, ajungând la 26 lei și 28 de bani per litru. Scumpirea vine după modificarea metodologiei de calcul al prețurilor la carburanți. În prezent, ANRE stabilește tarifele în funcție de cotațiile internaționale din ultimile 7 zile, ceea ce face ca evoluțiile de pe piața externă să se reflecte mai rapid la pompele din Republica Moldova. A început campania de admitere în liceele din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în cele 308 instituții participante sunt disponibile peste 13.700 locuri. Prima etapă de admitere se va desfășura până pe 27 iulie. Absolvenții de gimnaziu pot depune dosarele atât online, cât și direct la liceele alese și au posibilitatea să aplice simultan la mai multe instituții. Rezultatele vor fi afișate pe 27 iulie, iar candidații admiși vor trebui să confirme înscrierea prin prezentarea actelor în perioada 28-30 iulie. A doua etapă admitere este programată între 3 și 14 august și va oferi o nouă șansă celor care nu vor ocupa un loc în prima etapă. Locuitorii capitalei s-ar putea confrunta cu noi tarife mai mari la apă și canalizare. Apa Canal Chișinău a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică revizuirea prețurilor, invocând majorarea cheltuielilor de funcționare. Potrivit solicitării, tariful pentru apa potabilă ar urma să crească de la 13 lei și 99 bani la 15 lei și 55 de bani pentru un metru cub, adică cu peste 11%. Totodată, serviciul de canalizare s-ar putea scumpi de la 7 lei 40 de bani la 7 lei și 68 de bani per metru cub. Reprezentanții întreprinderii explică necesitatea ajustării tarifelor prin creșterea costurilor pentru salarii, energie electrică, amortizarea echipamentelor și a altor cheltuieli obligatorii. Decizia finală privind noile tarife va fi luată de ANRE după examinarea solicitării. Strada Sarmizegetusa intră în reparație. După finalizarea lucrărilor de pe strada Burebista, autoritățile municipale continuă modernizarea infrastructurii rutiere din sectorul Botanica. De această dată a intrat în reparație strada Sarmizegetusa pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuza Vodă și strada Burebista. Lucrările vizează o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați și includ frezarea asfaltului vechi, repararea și ridicarea la nivel a găurilor de canalizare și a receptoarelor pluviale, urmate de aplicarea unui nou strat de asfalt. În paralel, sunt reamenajate trotuarele și sunt create noi locuri de parcare. Autoritățile precizează că intervențiile se desfășoară în principal pe timpul nopții pentru a reduce impactul asupra traficului rutier. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 14 iulie. Astăzi vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cerul variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, însă după amiază și spre seară pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade. În nordul țării se vor înregistra 23-25 de grade, în raioanele centrale 24-26, iar în sud valorile termice vor ajunge până la plus 26-28 de grade. La Chișinău maxima zilei este de aproximativ 25 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî până la plus 16 grade. Totodată, pe întreg teritoriul țării rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, astfel că autoritățile îndeamnă populația să evite aprinderea focului în aer liber și să manifeste prudență sporită pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Datele meteo au fost oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Partener Leodor, Hyundai și Mezzelini. Partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: consumatorii care lipsesc de acasă cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate, dacă respectă procedura prevăzută de lege. Anunțul a fost făcut de Premier Energy. Înainte de plecare, proprietarii trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului, iar la întoarcere să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în cel mult 15 zile de la revenirea acasă. În caz contrar, dreptul la recalculare pentru perioada respectivă poate fi pierdut. Premier Energy precizează că în cazul energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului, recalcularea este posibilă doar dacă niciun locatar nu a stat în apartament pe întreaga durată pentru care este solicitată reducerea. Autoritățile continuă investigațiile între cazuri de poluare a mediului depistate în localitățile Străisteni, Goian și Porumbeni, a anunțat ministrul mediului Gheorghe Hajder. La Străisteni, cei 21 de saci cu deșeuri medicale periculoase au fost evacuați, iar verificările continuă pentru identificarea celor responsabili. La Goian, unde este investigată o poluare cu mercur, ANSP a confirmat depășirea concentrației admise de vapori, iar vânzarea cărnii și a ouălor de la o fermă din apropiere a fost suspendată preventiv până la finalizarea analizelor. În satul Porumbeni, un caz de depozitare ilegală de șeurilor este cercetat de poliție. Ministrul mediului a declarat că persoanele responsabile vor fi identificate, sancționate și obligate să acopere prejudiciile aduse mediului. Sezonul cireșelor autohtone a început în acest an cu aproape două săptămâni mai târziu din cauza primăverii răcoroase, însă producătorii estimează că vânzările vor continua cel puțin încă una-două săptămâni. Potrivit Asociației Moldova Fruct, luna trecută Republica Moldova a exportat aproape 6.000 de tone de cireșe, cu doar 2.000 de tone mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Producătorii speră ca și în iulie exporturile să se mențină la un nivel ridicat. În prezent, prețul angro al cireșelor variază între 30 și 40 de lei kilogramul, sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii spun însă că, dacă sezonul se va prelungi, prețurile ar putea începe să crească spre finalul lunii iulie. Restricții de circulație în sectorul Ciocana. Începând din 13 iulie și până pe 12 august, circulația rutieră va fi parțial restricționată în sectorul Ciocana al capitalei din cauza unor lucrări planificate de primăria municipiului. Restricțiile vizează strada Vadului Vodă pe tronsonul dintre străzile Meșterul Manole și Nicolae Emilescu Spătaru, precum și strada Ginta Latină între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Emilescu Spătaru. Poliția le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte indicatoarele rutiere temporare și, dacă este posibil, să opteze pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 14 iulie. Astăzi vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cerul variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, însă după amiază și spre seară pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade. În nordul țării se vor înregistra 23-25 de grade, în raioanele centrale 24-26, iar în sud valorile termice vor ajunge până la plus 26-28 de grade. La Chișinău maxima zilei este de aproximativ 25 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî până la plus 16 grade. Totodată, pe întreg teritoriul țării rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, astfel că autoritățile îndeamnă populația să evite aprinderea focului în aer liber și să manifeste prudență sporită pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Datele meteo au fost oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
1: Record. Dance Radio. Reclama на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
4: Дэнс лето!
5: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
6: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnate Feoctist,
7: Bucurița Dulce și Dorința Mare,
6: Giacon în Chiliana, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
8: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С понедельника по среду. Кормец шейка боярская 154 лея 50 за килограмм. Пломбир, мороженое, разный ассортимент 44 лея 95. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra Doggy Appetit сухой корм для собак 10 килограмм 129 леев 90. И скидка 15% на всю категорию риса и бобовых Бунето. Kaufland. Дешево и хорошо.
9: Практика cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

0: Reclamă.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moltsel Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!

0: Sport News.
1: Până la sfârșitul anului, peste 270 de lifturi din blocurile de locuință din Chișinău vor fi reparate sau modernizate, a anunțat primarul capitalei Ion Ceban. Potrivit edilului, în blocurile unde ascensoare lipsesc sau sunt nefuncționale de mai mulți ani, este creată infrastructură necesară pentru instalarea unor echipamente noi. Un astfel de proiect este implementat în zona Pieții Unirii Principatelor, unde lifturile sunt reconstruite practic de la zero. Anterior, în municipiu au fost renovate 290 de lifturi. Autoritățile spun că investițiile urmăresc creșterea siguranței și confortului locatarilor, iar programul de modernizare va continua și în perioada următoare. Primele rezultate din câmp arată că recolta de rapiță din acest an este promițătoare. Potrivit Asociației Agrocereale, producția medie depășește 2,5 tone la hectar, iar în unele gospodării ajunge chiar la 4 tone. În mai multe raioane din centru și nordul țării, recoltarea însă nu a început din cauza ploilor din ultimile zile. În acest an, rapița a fost cultivată pe aproximativ 95.000 de hectare, însă o parte dintre culturi au fost afectate de înghețurile din iarnă. Specialiștii din domeniu estimează că prețul de pornire al rapiței din recolta 2026 va varia între 9 lei și 20 de bani și 9 lei 50 de bani pentru un kilogram, peste nivelul înregistrat la începutul sezonului trecut. Ministerul Educației și Cercetării a simplificat procedura de admitere pentru refugiații ucraineni în instituțiile de învățământ profesional-tehnic. Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea obligației de a prezenta traduceri legalizate ale actelor de studii. Potrivit Ministerului, autenticitatea diplomelor și certificatelor va fi verificată direct de instituțiile de învățământ prin intermediul unui sistem electronic oficial, fără formalități suplimentare pentru candidați. De asemenea, refugiații ucraineni vor putea concura pentru locurile cu taxă în aceleași condiții financiare ca și cetățenii Republicii Moldova. Autoritățile spun că noile măsuri au scopul de a reduce barierele administrative, de a facilita accesul la studii profesionale și de a sprijini integrarea acestora pe piața muncii. Republica Moldova se pregătește să interzică mai multe produse din plastic de unică folosință, inclusiv coroanele și ornamentele funerare din plastic. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Mediului, care urmărește alinierea legislației la normele Uniunii Europene. Pe lista produselor vizate se regăsesc și tacâmurile, farfuriile, paharele și recipientele din polistiren expandat, precum și pungile din plastic oxodegradabil. Autoritățile explică faptul că ornamentele funerare din plastic sunt folosite pentru o perioadă scurtă, însă generează cantități mari de deșeuri greu reciclabile. Doar în cimitirile din Chișinău ajung anual peste 25.000 de astfel de coroane. Interdicția va intra în vigoare după aprobarea proiectului de lege și publicarea acestuia în Monitorul Oficial. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 14 iulie. Astăzi vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cerul variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, însă după amiază și spre seară pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade. În nordul țării se vor înregistra 23-25 de grade, în raioanele centrale 24-26, iar în sud valorile termice vor ajunge până la plus 26-28 de grade. La Chișinău maxima zilei este de aproximativ 25 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî până la plus 16 grade. Totodată, pe întreg teritoriul țării rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, astfel că autoritățile îndeamnă populația să evite aprinderea focului în aer liber și să manifeste prudență sporită pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Datele meteo au fost oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Records.

0: importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Считаю, электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertala, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
10: Dance лето
0: на рекорде.

Pompierii moldoveni pleacă în Grecia pentru a lupta cu incendiile forestiere. Un contingent format din 24 de pompieri din Republica Moldova pleacă marți pe 14 iulie în Grecia, unde va participa la o misiune internațională de prevenire și combatere a incendiilor forestiere. Salvatorii vor fi dislocați în regiunea Salonic și vor interveni rapid în cazul izbucnirii unor incendii de amploare. Echipa specializată va merge cu 7 autospeciale și echipamente de intervenție transportate pe cale terestră. Misiunea se desfășoară în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă a Uniunii Europene și marchează al treilea an consecutiv în care pompierii moldoveni participă la operațiuni de sprijin în Grecia, țară afectată frecvent de incendii de vegetație în sezonul estival. Primăria Chișinău a relansat licitația pentru restaurarea clădirii istorice a instituției după ce două tentative anterioare au eșuat. La prima procedură nu a fost depusă nicio ofertă, iar singura ofertă din cadrul celei de-a doua licitații a fost declarată neconformă. Autoritățile municipale își propun ca să atragă un număr mai mare de companii, inclusiv din străinătate, specializate în restaurarea monumentelor istorice. În acest scop, informațiile despre licitație vor fi promovate prin organizații profesionale și ambasade. Reprezentanții primăriei spun că proiectul este unul complex și necesită un antreprenor cu experiență, iar toate ofertele vor fi analizate cu maximă atenție. Podul peste râul Ciulucul Mic de pe traseul Telenești-Ratuș, în apropierea localității Zăicani, va fi demolat și înlocuit cu unul nou. Proiectul are o valoare de peste 34 de milioane de lei, iar lucrările urmează să fie încheiate până la sfârșitul lunii septembrie 2027. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, podul, construit în 1975, nu a beneficiat niciodată de o reparație capitală, iar starea sa nu mai corespunde standardelor actuale de siguranță. Noul pod va avea aproape 60 de metri lungime și va fi destinat atât traficului rutier, cât și celui pietonal. Pe durata lucrărilor, circulația va fi deviată pe un drum provizoriu cu două benzi, amenajat special pentru a asigura desfășurarea traficului în condiții de siguranță. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare le recomandă fermierilor să intensifice măsurile de protecție a culturilor după înmulțirea cazurilor de distrugeri provocate de mistreți. Agricultorii sunt îndemnați să anunțe autoritățile în cel mult 24 de ore de la constatarea pagubelor, să fotografieze și să filmeze terenurile afectate, precum și să estimeze suprafața compromisă. Ulterior, gestionarul fondului cinegetic trebuie să verifice situația în maximum de 48 de ore și să ia măsuri pentru prevenirea altor atacuri. Ministerul recomandă organizarea pazei culturilor, instalarea gardurilor de protecție, inclusiv electrice, utilizarea câinilor de pază și a dispozitivelor de speriere. În cazurile în care populația de mistreți produce pagube semnificative, poate fi solicitată aprobarea pentru intervenții speciale de reducere a efectivului. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 14 iulie. Astăzi vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cerul variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, însă după amiază și spre seară pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade. În nordul țării se vor înregistra 23-25 de grade, în raioanele centrale 24-26, iar în sud valorile termice vor ajunge până la plus 26-28 de grade. La Chișinău maxima zilei este de aproximativ 25 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî până la plus 16 grade. Totodată, pe întreg teritoriul țării rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, astfel că autoritățile îndeamnă populația să evite aprinderea focului în aer liber și să manifeste prudență sporită pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Datele meteo au fost oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Carmez, ceafă boierească, 154 lei 50 kg. Plombir, înghețată, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129 lei 90. Și 15% reducere la toate categoriile de orez și leguminoase Buneto. Kaufland, ieftin și bun.
9: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
7: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
10: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
11: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
12: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
13: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
14: Record Dance Radio.
15: Reclama na Recorde 0-764-4-107-9.
16: Dance Leta.
17: Nu

0: la sfârșitul anului, peste 270 de lifturi din blocurile de locuință din Chișinău vor fi reparate sau modernizate, a anunțat primarul capitalei Ion Ceban. Potrivit edilului, în blocurile unde ascensoarele lipsesc sau sunt nefuncționale de mai mulți ani, este creată infrastructură necesară pentru instalarea unor echipamente noi. Un astfel de proiect este implementat în zona Pieții Unirii Principatelor, unde lifturile sunt reconstruite practic de la zero. Anterior, în municipiu au fost renovate 290 de lifturi. Autoritățile spun că investițiile urmăresc creșterea siguranței și confortului locatarilor, iar programul de modernizare va continua și în perioada următoare. Primele rezultate din câmp arată că recolta de rapiță din acest an este promițătoare. Potrivit Asociației Agrocereale, producția medie depășește 2,5 tone la hectar, iar în unele gospodării ajunge chiar la 4 tone. În mai multe raioane din centru și nordul țării, recoltarea însă nu a început din cauza ploilor din ultimile zile. În acest an, rapița a fost cultivată pe aproximativ 95.000 de hectare, însă o parte dintre culturi au fost afectate de înghețurile din iarnă. Specialiștii din domeniu estimează că prețul de pornire al rapiței din recolta 2026 va varia între 9 lei și 20 de bani și 9 lei 50 de bani pentru un kilogram, peste nivelul înregistrat la începutul sezonului trecut. Ministerul Educației și Cercetării a simplificat procedura de admitere pentru refugiații ucraineni în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea obligației de a prezenta traduceri legalizate ale actelor de studii. Potrivit ministerului, autenticitatea diplomelor și certificatelor va fi verificată direct de instituțiile de învățământ prin intermediul unui sistem electronic oficial, fără formalități suplimentare pentru candidați. De asemenea, refugiații ucraineni vor putea concura pentru locurile cu taxe în aceleași condiții financiare ca și cetățenii Republicii Moldova. Autoritățile spun că noile măsuri au scopul de a reduce barierele administrative, de a facilita accesul la studii profesionale și de a sprijini integrarea acestora pe piața muncii. Republica Moldova se pregătește să interzică mai multe produse din plastic de unică folosință, inclusiv coroanele și ornamentele funerare din plastic. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Mediului, care urmărește alinierea legislației la normele Uniunii Europene. Pe lista produselor vizate se regăsesc și tacâmurile, farfuriile, paharele și recipientele din polistiren expandat, precum și pungile din plastic oxodegradabil. Autoritățile explică faptul că ornamentele funerare din plastic sunt folosite pentru o perioadă scurtă, însă generează cantități mari de deșeuri greu reciclabile. Doar în cimitirile din Chișinău ajung anual peste 25.000 de astfel de coroane. Interdicția va intra în vigoare după aprobarea proiectului de lege și publicarea acestuia în Monitorul Oficial. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 14 iulie. Astăzi vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cerul variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, însă după amiază și spre seară pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade. În nordul țării se vor înregistra 23-25 de grade, în raioanele centrale 24-26, iar în sud valorile termice vor ajunge până la plus 26-28 de grade. La Chișinău maxima zilei este de aproximativ 25 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî până la plus 16 grade. Totodată, pe întreg teritoriul țării rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, astfel că autoritățile îndeamnă populația să evite aprinderea focului în aer liber și să manifeste prudență sporită pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Datele meteo au fost oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Этим летом совсем неохота работать?
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 лев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 лев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 лев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
8: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Минчан гарантия.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч леев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Юз отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето
12: на рекорде.

0: Pompierii moldoveni pleacă în Grecia pentru a lupta cu incendiile forestiere. Un contingent format din 24 de pompieri din Republica Moldova pleacă marți pe 14 iulie în Grecia, unde va participa la o misiune internațională de prevenire și combatere a incendiilor forestiere. Salvatorii vor fi dislocați în regiunea Salonic și vor interveni rapid în cazul izbucnirii unor incendii de amploare. Echipa specializată va merge cu 7 autospeciale și echipamente de intervenție transportate pe cale terestră. Misiunea se desfășoară în cadrul mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene și marchează al treilea an consecutiv în care pompierii moldoveni participă la operațiuni de sprijin în Grecia, țară afectată frecvent de incendii de vegetație în sezonul estival. Primăria Chișinău a relansat licitația pentru restaurarea clădirii istorice a instituției după ce două tentative anterioare au eșuat. La prima procedură nu a fost depusă nicio ofertă, iar singura ofertă din cadrul celei de-a doua licitație a fost declarată neconformă. Autoritățile municipale își propun ca să atragă un număr mai mare de companii, inclusiv din străinătate, specializate în restaurarea monumentelor istorice. În acest scop, informațiile despre licitație vor fi promovate prin organizații profesionale și ambasade. Reprezentanții primăriei spun că proiectul este unul complex și necesită un antreprenor cu experiență, iar toate ofertele vor fi analizate cu maximă atenție. Podul peste râul Ciulucul Mic de pe traseul Telenești-Ratuș, în apropierea localității Zăicani, va fi demolat și înlocuit cu unul nou. Proiectul are o valoare de peste 34 de milioane de lei, iar lucrările urmează să fie încheiate până la sfârșitul lunii septembrie 2027. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, podul, construit în 1975, nu a beneficiat niciodată de o reparație capitală, iar starea sa nu mai corespunde standardelor actuale de siguranță. Noul pod va avea aproape 60 de metri lungime și va fi destinat atât traficului rutier, cât și celui pietonal. Pe durata lucrărilor, circulația va fi deviată pe un drum provizoriu cu două benzi, amenajat special pentru a asigura desfășurarea traficului în condiții de siguranță. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare le recomandă fermierilor să intensifice măsurile de protecție a culturilor după înmulțirea cazurilor de distrugeri provocate de mistreți. Agricultorii sunt îndemnați să anunțe autoritățile în cel mult 24 de ore de la constatarea pagubelor, să fotografieze și să filmeze terenurile afectate, precum și să estimeze suprafața compromisă. Ulterior, gestionarul fondului cinegetic trebuie să verifice situația în maximum de 48 de ore și să ia măsuri pentru prevenirea altor atacuri. Ministerul recomandă organizarea pazei culturilor, instalarea gardurilor de protecție, inclusiv electrice, utilizarea câinilor de pază și a dispozitivelor de speriere. În cazurile în care populația de mistreți produce pagube semnificative, poate fi solicitată aprobarea pentru intervenții speciale de reducere a efectivului. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 14 iulie. Astăzi vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cerul variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, însă după amiază și spre seară pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade. În nordul țării se vor înregistra 23-25 de grade, în raioanele centrale 24-26, iar în sud valorile termice vor ajunge până la plus 26-28 de grade. La Chișinău maxima zilei este de aproximativ 25 de grade, iar minima din timpul nopții va coboră până la plus 16 grade. Totodată, pe întreg teritoriul țării rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, astfel că autoritățile îndeamnă populația să evite aprinderea focului în aer liber și să manifeste prudență sporită pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Datele meteo au fost oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальный ритм, как запасная батарейка.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea! Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Campion cu Inco!
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle's. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTinSot Molding Combank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTins в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
9: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour. Fanconi Riviera представляет 17 июля впервые

Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Лето. На рекорде.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, orășelul sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mașină? De unde o ai?
5: De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.
7: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eShop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
8: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
9: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
10: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
11: Fanconi Riviera представляет 17 июля в первый

Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Рекорд. Прям с лета.

aeroportul Chișinău vine cu recomandări pentru sezonul estival. În contextul creșterii fluxului de pasageri din sezonul estival, aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău le recomandă călătorilor să ajungă cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, iar pentru cursele de noapte sau de dimineață chiar cu 4 ore mai devreme. Pasagerii sunt îndemnați să efectueze check-in-ul din timp, să pregătească documentele de călătorie și, dacă au doar bagaj de mână și au făcut check-in-ul online, să utilizeze accesul rapid spre controlul de securitate. Familiile cu copii de până la 3 ani beneficiază de trecere prioritară la controlul de frontieră. În luna iunie, aeroportul internațional Eugen Doga a deservit peste 716.000 de pasageri cu aproape 96.000 mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, confirmând creșterea constantă a traficului aerian. Consumatorii care lipsesc de acasă cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate dacă respectă procedura prevăzută de lege. Anunțul a fost făcut de premier Ienerge. Înainte de plecare, proprietarii trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului, iar la întoarcere să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în cel mult 15 zile de la revenirea acasă. În caz contrar, dreptul la recalculare pentru perioada respectivă poate fi pierdut. Republica Moldova își propune să reducă risipa alimentară cu 30% până în anul 2030 și să încurajeze donarea alimentelor nevândute, dar încă sigure pentru consum. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile elaborat de Ministerul Mediului. Documentul stabilește în premieră obiective naționale clare pentru diminuarea risipei alimentare. Astfel, deșeurile generate în etapa de producție și procesare ar urma să fie reduse cu cel puțin 10%, iar risipa din comerț, restaurante și gospodării cu 30% pe cap de locuitor. Proiectul prevede și încurajarea donării alimentelor către organizații beneficiare, dar și obligația operatorilor din domeniul alimentar de a raporta anual cantitățile donate sau irosite. Potrivit estimărilor, doar în 2026, valoarea alimentelor care vor ajunge la gunoi în Moldova ar putea ajunge la aproximativ 21 de milioane de lei. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării propune introducerea în codul muncii a contractelor de muncă cu 0 ore, un model deja utilizat în mai multe state europene. Acest tip de contract nu garantează un număr minim de ore de lucru, iar angajații sunt chemați la muncă doar în funcție de necesitățile angajatorului. Totuși, salariații vor trebui anunțați cu cel puțin 24 de ore înainte și vor putea refuza chemarea dacă acest termen nu este respectat. Proiectul mai prevede că o tură nu va putea depăși 12 ore, iar numărul acestor contracte va fi limitat la cel mult 30% din personalul unei companii. În plus, dacă un angajat va lucra după un program stabil timp de 4 luni consecutive, acesta va trebui încadrat pe un contract obișnuit cu program și salariu fix. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 14 iulie. Astăzi vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cerul variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, însă după amiază și spre seară pe alocuri sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade. În nordul țării se vor înregistra 23-25 de grade, în raioanele centrale 24-26, iar în sud valorile termice vor ajunge până la plus 26-28 de grade. La Chișinău maxima zilei este de aproximativ 25 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî până la plus 16 grade. Totodată, pe întreg teritoriul țării rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, astfel că autoritățile îndeamnă populația să evite aprinderea focului în aer liber și să manifeste prudență sporită pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Datele meteo au fost oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Чемпион ку Инко!
3: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Береги Шинел. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Молдова. Атенție. În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi. Cash, credit sau schimb. La X-Auto fiecare ofertă este gândită pentru oameni. Nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.

Tashi Wita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: Prostate, vopsea, pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți, Dename.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce mașină? De unde o ai?
4: De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
5: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi le locuim. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
7: Fanconi Riviera представляет 17 июля впервые

0: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Dynami.media prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.media, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații de pe Bulevard Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
5: Fanconi Riviera представляет 17 июля впервые

0: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Dance Radio.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

mai văd în viața mea. O rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți